Madeleine sin version av Henna mot himmelen, cirka 7:59 i endelig morgen. Jeg heter Bjørn Martin Brandet og slår følge et par timer til fram mot 10, altså den morgenen her. Det jo 1. juni i dag. Nå sommeren endelig her, så kan jo si hva han vil om været egentlig, men i hvert fall så det 1. juni i dag, og det også en dag som markerer starten på årets sommerleskampanje i innlandet. Vi tar en prat med Linn T. Sunne hos Innlandet Fylkesbibliotek om årets sommerleskampanje i løpet av den kommende halve timen. For det her Secret Garden.

0: Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger. Kan hende med kraftige byger med torden lokalt, som helst om lettere vær mot kvelden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 14 og 16 grader.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. 19 og 20. Juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

Velkommen til en ny time. Jeg håper du har en fin formiddag denne mandag 1. juni. Tenk at vi har kommet dit allerede. Jeg heter Trond Harald, skal straks by deg både på Mari med See You Go og Back to the 80s med Aqua. Etter Split the Pine, her Dum Dum Boys.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Det finnes et sted her ute.

0: fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
3: nett. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: AJ Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,